nyangu po wode wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waye bi wa babo mpapa enka buo bi fuare am nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waye bi wa babo mpapa enka buo bi fuare enka buo sound wa hanama mana se

nyanko po ya mo nyanko po kan la ebe me ba wa ya de ezan gara wa ya ma ya so ya en from a public ground ma ya fo ya ho asila ka wo ya so yo no an ko bonzan.

ma na se na so na duma da kwa se wonni yesu kristo na ma mensro ela za edinsi abra fo so yesu je o ma home ato ma ma so ma na so abra fo amra me chai me wura de masia mo nda ma ma won kwa home ma ko ma ye wodia me ba so Siapa cakap siapa yang siapa beri? Nah, antara ni macam mana? Orang yang memang ada Yesus emram saya, Isaac ada Yesus bermuno. Memang.

odasi ya nyampa ayimpa bre ya basiko adika fuwe bre ya bako etitire fuwe ya bako na uwodi ya uyo nyame ahimbi sikisune fela siya doyo ahimbi basi wafeli kutukuruku ahimbi basi wafeli na nada sibre omunyi na mwaye late odia wati ase uyo nyame enna uyo nyame wada uyo nyame

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pa ebi ya bebi wana wapi ya su wapi ya su mfansi ya no nandu mana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinu ya onu na waje umpu na play silenke nyangu pa ebi.

na sidan obonsa buta wuti ye cha wunni obonsa wata na little na wata no eya jamaica eya wudi eta eya koro bota if you say what go koro wa wata na little na wata no eya jamaica eya wudi eta eya koro bota if you say what go koro wa wata na little na wata no eya jamaica eya wudi eta eya koro bota if you say what go koro wa wata